medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Ruziram samo sa gengom, pa čuje se ratata. A stojiš mi bolje nego lanac od zlatata. I pored svih para i slave, ti glavna si nagrada.
1: Is that you, Kelly?
2: Arena Radio. Arena Radio. Tvoja arena aktualnih hitova.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: aktuelni hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.
1: Ja se osjećam maj, malo osjećam moj vibe. Gang bang drive by, ja bi se kol maj. Koji bolan glas, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: спортски дух и най-вече хитове. Доносити. Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.
1: 7 je sati, 7 minuta. Dobro jutro svima sa Talasa Arena Radija, prvog crnogorskog sportskog radija. Započinjemo dinamično ovo druženje. Seka Aleksić, oslobodi me.

0: Metal izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Da provjerimo i trenutne temperature u pojedinim gradovima u Crnoj Gori. Podgorica 24 stepena, Nikšić 16, Bar 22, isto toliko izmjereno i u Ulcinju.
3: Nešto potpuno novo, ekstravagantno, u zemlji koja teško prihvata nove stvari, je veliki izazov i veliki rizik, ali ja sam sve

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Arena Radija.

0: sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Završiti što više obaveza do kraja godine, izbori će usporiti proces, poručio izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru. Građanima ne trebaju samo promocije vlade, već paket mjera za zaštitu životnog standarda i domaće proizvodnje, kazao Miodrag Đuranović, odbornik građanskog pokreta URA u Skupštini glavnog grada. Lokalne samouprave prvu polovinu godine završile sa 48,47 miliona eura neizmirenih obaveza. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je do sada zatvorila 18 pregovaračkih poglavlja, a vlast tvrdi da će do kraja godine zatvoriti sva preostala. Da je ambicija velika, poručuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, dodajući da još nema razloga za odustajanje. Crna Gora trči ključni krug u trci za evropsku budućnost. Imamo nepuna 4 mjeseca da ispunimo obećanje i zatvorimo sva pregovaračka poglavlja do kraja godine. Ovaj ambiciozni plan pred nas stavlja ogroman posao, potvrdio je za televiziju Crne Gore Šarec. Ipak kaže, što se više napravi ove godine, to bolje, jer naredne nam predstoje izbori koji, kako je kazao, mogu usporiti proces. Građanima ne treba objašnjavati da žive bolje, potrebno je omogućiti da to zaista osjete u svojim novčanicima. Dok vlada dočekuje influencere i bavi se promocijom, građani se suočavaju sa rastom cijena, visokim troškovima goriva i padom životnog standarda, kazao je Miodrag Đuranović, odbornik građanskog pokreta URA u Skupštini glavnog grada. Đuranović je ocijenio da, iako se glavni dio ljetnje turističke sezone polako privodi kraju uz pristojne operativne rezultate, stvarna ekonomska slika Crne Gore pokazuje ozbiljne razloge za zabrinutost. Kako je naveo i za turističke statistike, ostaju rast troškova života, neizvjesnost za građane i privredu i izostanak sistemskog odgovora vlade, piše portal 24/7. Ukupne neizmirene obaveze lokalnih samouprava na dan 30. jun iznose 48,47 miliona eura, pokazuju podaci Ministarstva financija. Izvještaj koji je vlada objavila ukazuje na to da su opštinske kase najopterećenije obavezama po osnovu otplate duga, koje čine skoro polovinu ukupnog iznosa, odnosno 23,24 miliona eura. Prema izvještaju Gusinje Mojkovac, Tivat i Tuzi nemaju neizmirenih obaveza. U sjevernom regionu najveći dužnik je Rožaje, a u južnom Budva, piše Pobjeda. Carlos Alcaraz potvrdio je da će se vratiti takmičenjima na predstojećem US Openu, čime će završiti više od 4 mjeseca dugu pauzu zbog povrede ručnog zgloba.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranijim jutarnjim ili kasnijim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tirtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
5: U okviru Fun Festa ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momči Lotašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
6: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
7: Budva vas poziva na Petrovačku noć. Petak, 21. avgust, jedna od najpoznatijih ljetnjih manifestacija pretvara Petrovačko šetalište u pozornicu ljeta. Mjesto gdje se tradicija, muzika i miris mora spajaju u nezaboravnu primorsku feštu. Sportske igre, dječji program, degustacija morske ribe, piva i vina, defile i koncert gradske muzike Budva, koncert gradskog hora Budva, Priganice, Makadam, Marija Šerifović, šetalište u Petrovcu. Dobrodošli.
0: Marketing Arena Radija.

0: ljetnja pravila.
1: Ko vozi, ne tipka. Poruka može da sačeka. Put ne može. Jedna notifikacija manje vrijedi mnogo više od jednog pogleda sa puta.
0: Ljetnja pravila.

0: Kosovo.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Spremite se za noć o kojoj će se pričati. Očekuje vas veče puno energije, hitova i provoda koji se ne propušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
4: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu

0: medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Prve i prave informacije Arena Radija. Tačno minut.
2: Završiti što više obaveza do kraja godine. Izbori će usporiti proces, poručio izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru. Građanima ne trebaju samo promocije vlade, već paket mjera za zaštitu životnog standarda i domaće proizvodnje, kazao Miodrag Đuranović, odbornik građanskog pokreta URA u Skupštini glavnog grada. Lokalne samouprave prvu polovinu godine završile sa 48,47 miliona eura neizmirenih obaveza. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je do sada zatvorila 18 pregovaračkih poglavlja, a vlast tvrdi da će do kraja godine zatvoriti sva preostala. Da je ambicija velika, poručuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, dodajući da još nema razloga za odustajanje. Crna Gora trči ključni krug u trci za evropsku budućnost. Imamo nepuna 4 mjeseca da ispunimo obećanje i zatvorimo sva pregovaračka poglavlja do kraja godine. Ovaj ambiciozni plan pred nas stavlja ogroman posao, potvrdio je za televiziju Crne Gore Šarec. Ipak kaže, što se više napravi ove godine, to bolje, jer naredne nam predstoje izbori koji, kako je kazao, mogu usporiti proces. Građanima ne treba objašnjavati da žive bolje, potrebno je omogućiti da to zaista osjete u svojim novčanicima. Dok vlada dočekuje influencere i bavi se promocijom, građani se suočavaju sa rastom cijena, visokim troškovima goriva i padom životnog standarda, kazao je Miodrag Đuranović, odbornik građanskog pokreta URA u Skupštini glavnog grada. Đuranović je ocijenio da, iako se glavni dio ljetnje turističke sezone polako privodi kraju uz pristojne operativne rezultate, stvarna ekonomska slika Crne Gore pokazuje ozbiljne razloge za zabrinutost. Kako je naveo i za turističke statistike, ostaju rast troškova života, neizvjesnost za građane i privredu i izostanak sistemskog odgovora vlade, piše portal 24/7. Ukupne neizmirene obaveze lokalnih samouprava na dan 30. jun iznose 48,47 miliona eura, pokazuju podaci Ministarstva financija. Izvještaj koji je vlada objavila ukazuje na to da su opštinske kase najopterećenije obavezama po osnovu otplate duga, koje čine skoro polovinu ukupnog iznosa, odnosno 23,24 miliona eura. Prema izvještaju Gusinje Mojkovac, Tivat i Tuzi nemaju neizmirenih obaveza. U sjevernom regionu najveći dužnik je Rožaje, a u južnom Budva, piše Pobjeda. Carlos Alcaraz potvrdio je da će se vratiti takmičenjima na predstojećem US Openu, čime će završiti više od 4 mjeseca dugu pauzu zbog povrede ručnog zgloba.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
4: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranijim jutarnjim ili kasnijim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: poslednjim mjerenjima temperatura u Podgorici 30 stepeni.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Najveći hitovi, najaktualnije muzike. Arena Radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kafa?
3: Može.
4: Druženje?
3: Obavezno.
4: Dobar obrok?
3: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

0: Završiti što više obaveza do kraja godine, izbori će usporiti proces, poručio izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru. Građanima ne trebaju samo promocije vlade, već paket mjera za zaštitu životnog standarda i domaće proizvodnje, kazao Miodrag Đuranović, odbornik građanskog pokreta URA u Skupštini glavnog grada. Lokalne samouprave prvu polovinu godine završile sa 48,47 miliona eura neizmirenih obaveza. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je do sada zatvorila 18 pregovaračkih poglavlja, a vlast tvrdi da će do kraja godine zatvoriti sva preostala. Da je ambicija velika, poručuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, dodajući da još nema razloga za odustajanje. Crna Gora trči ključni krug u trci za evropsku budućnost. Imamo nepuna 4 mjeseca da ispunimo obećanje i zatvorimo sva pregovaračka poglavlja do kraja godine. Ovaj ambiciozni plan pred nas stavlja ogroman posao, potvrdio je za televiziju Crne Gore Šarec. Ipak kaže, što se više napravi ove godine, to bolje, jer naredne nam predstoje izbori koji, kako je kazao, mogu usporiti proces. Građanima ne treba objašnjavati da žive bolje, potrebno je omogućiti da to zaista osjete u svojim novčanicima. Dok vlada dočekuje influencere i bavi se promocijom, građani se suočavaju sa rastom cijena, visokim troškovima goriva i padom životnog standarda, kazao je Miodrag Đuranović, odbornik građanskog pokreta URA u Skupštini glavnog grada. Đuranović je ocijenio da, iako se glavni dio ljetnje turističke sezone polako privodi kraju uz pristojne operativne rezultate, stvarna ekonomska slika Crne Gore pokazuje ozbiljne razloge za zabrinutost. Kako je naveo i za turističke statistike, ostaju rast troškova života, neizvjesnost za građane i privredu i izostanak sistemskog odgovora vlade, piše portal 24/7. Ukupne neizmirene obaveze lokalnih samouprava na dan 30. jun iznose 48,47 miliona eura, pokazuju podaci Ministarstva financija. Izveštaj koji je vlada objavila ukazuje na to da su opštinske kase najopterećenije obavezama po osnovu otplate duga, koje čine skoro polovinu ukupnog iznosa, odnosno 23,24 miliona eura. Prema izveštaju Gusinje, Mojkovac, Tivat i Tuzi nemaju neizmirenih obaveza. U sjevernom regionu najveći dužnik je Rožaje, a u južnom Budva, piše Pobjeda. Carlos Alcaraz potvrdio je da će se vratiti takmičenjima na predstojećem US Openu, čime će završiti više od 4 mjeseca dugu pauzu zbog povrede ručnog zgloba.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačani intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranijim jutarnjim ili kasnijim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Najtopliji u ovom trenutku je u Podgorici i u Herceg Novom. Temperatura izmjerena iznosi 32 stepena, dok u ostalim gradovima je nešto niža i definitivno na prostoru cijele Crne Gore je sunčano.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me. Sportski

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tirtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
2: U okviru FanFesta ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momči Lotašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
0: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
0: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
4: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Kladi se na nas i uvijek pobjeđuj. Arena, prvi crnogorski sportski radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-6740. Eglo Rasvjeta.
2: Budva vas poziva na Petrovačku noć. Petak, 21. avgust, jedna od najpoznatijih ljetnjih manifestacija pretvara Petrovačko šetalište u pozornicu ljeta. Mjesto gdje se tradicija, muzika i miris mora spajaju u nezaboravnu primorsku feštu. Sportske igre, dječji program, degustacija morske ribe, piva i vina, defile i koncert gradske muzike Budva, koncert gradskog hora Budva, Priganice, Makadam, Marija Šerifović, šetalište u Petrovcu. Dobrodošli.
3: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
4: Restoran Đedović.

0: Spremite se za noć o kojoj će se pričati. Očekuje vas veče puno energije, hitova i provoda koji se ne propušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi sam

0: radija. Tačno minut.
1: Sva djeca mogu da se upišu, ali ne i da borave u vrtiću. Iskočili klinovi na šinama, nadležni tvrde da putnici nisu ugroženi. Vlada usvojila informaciju o potpisivanju amandmana ugovora o grantu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za potrebe finansiranja nastavka autoputa Bar Boljare. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo zdravlja poslalo je Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija uputstvo za postupanje prilikom prijema djece u vrtiće, a povodom toga što se od septembra primjenjuje nova zakonska norma prema kojoj u javnim i privatnim vrtićima neće moći da borave predškolci ako nisu vakcinisani, a da za takav status ne postoji opravdan razlog. Ta novina propisana je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je usvojen početkom godine. Direktorica Podgoričkog vrtića, javne predškolske ustanove Ljubica Popović, Vesna Nikolić, kazala je juče za Pobjedu da će se od septembra u vrtićima primjenjivati zakonsko rješenje da djeca koja nisu vakcinisana ne mogu da borave u tim vaspitno-obrazovnim ustanovama. Ona je objasnila da roditelji mogu da upišu dijete i da potpišu ugovore sa vrtićem, ali da će dijete moći da dođe u vrtić tek kada se ispoštuju uslovi koje propisuju organi zaduženi za poslove zdravlja. Ne bi bilo pedagoški opravdano da se djeca isključe iz vrtića za cijelu godinu. Kada se ispoštuju uslovi koje propisuju organi zaduženi za poslove zdravlja, djeca će moći da borave u vrtiću, istakla je Nikolić. Zaposleni u željezničkim preduzećima dostavili su snimak na kojem se vidi da je pruga na mostu na Maloj Rijeci nebezbjedna za željeznički saobraćaj, jer su klinovi iskočili iz pragova. Kako su saopštili portalu e-televizije, prekjuče je vozovima dozvoljeno da prođu poslije požara koji je zahvatio pragove na šinama i uništio njih 12. Iz željezničke infrastrukture kažu za Pobjedu da je bezbjedno tuda, da se saobraća i da su zbog svega ograničili brzinu kretanja. Kako ističu, ne postoji nikakav interes da se saobraćaj odvija pod uslovima koji ne garantuju bezbjednost. Dodaju da se nakon završetka radova koji su u toku, a u zavisnosti od rezultata pregleda i procjene stanja mosta, očekuje da će biti moguće povećanje dozvoljene brzine kretanja vozova ovim dijelom pruge. Vlada je juče na telefonskoj sjednici usvojila informaciju o potpisivanju amandmana ugovora o grantu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za potrebe finansiranja izgradnje dionice Mateševo-Andrijevica autoputa Bar Boljare. Predloženim amandmanom se precizira da je Evropska banka za obnovu i razvoj saglasna da državi Crnoj Gori odobri bespovratna sredstva iz instrumenta predpristupne podrške u iznosu koji ne prelazi 147,4 miliona eura, odnosno Evropska unija namjerava da obezbijedi ukupno 150 miliona eura finansijske podrške kroz dodijeljena bespovratna sredstva, 600 hiljada eura za tehničku pomoć i 2 miliona eura koje će Evropska banka za obnovu i razvoj zadržati kao naknadu za upravljanje grantom, navodi se u vladinoj informaciji, prenosi Pobjeda. Legendarni brazilski fudbaler Ronaldinho i zvanično je predstavljen kao novi član italijanskog trećoligaša Ravene. Senzacionalna vijest o njegovom povratku fudbalu deceniju nakon što je završio karijeru objavljena je još u junu, ali je Ronaldinho sinoć i zvanično predstavljen pred više hiljada oduševljenih navijača.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Dnevni maksimum danas do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio. 1, 2, 3.

0: ratni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Sva djeca mogu da se upišu, ali ne i da borave u vrtiću. Iskočili klinovi na šinama, nadležni tvrde da putnici nisu ugroženi. Vlada usvojila informaciju o potpisivanju amandmana ugovora o grantu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za potrebe finansiranja nastavka autoputa Bar Boljare. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo zdravlja poslalo je Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija uputstvo za postupanje prilikom prijema djece u vrtiće, a povodom toga što se od septembra primjenjuje nova zakonska norma prema kojoj u javnim i privatnim vrtićima neće moći da borave predškolci ako nisu vakcinisani, a da za takav status ne postoji opravdan razlog. Ta novina propisana je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je usvojen početkom godine. Direktorica Podgoričkog vrtića, javne predškolske ustanove Ljubica Popović, Vesna Nikolić, kazala je juče za Pobjedu da će se od septembra u vrtićima primjenjivati zakonsko rješenje da djeca koja nisu vakcinisana ne mogu da borave u tim vaspitno-obrazovnim ustanovama. Ona je objasnila da roditelji mogu da upišu dijete i da potpišu ugovore sa vrtićem, ali da će dijete moći da dođe u vrtić tek kada se ispoštuju uslovi koje propisuju organi zaduženi za poslove zdravlja. Ne bi bilo pedagoški opravdano da se djeca isključe iz vrtića za cijelu godinu. Kada se ispoštuju uslovi koje propisuju organi zaduženi za poslove zdravlja, djeca će moći da borave u vrtiću, istakla je Nikolić. Zaposleni u željezničkim preduzećima dostavili su snimak na kojem se vidi da je pruga na mostu na Maloj Rijeci nebezbjedna za željeznički saobraćaj, jer su klinovi iskočili iz pragova. Kako su saopštili portalu e-televizije, prekjuče je vozovima dozvoljeno da prođu poslije požara koji je zahvatio pragove na šinama i uništio njih 12. Iz željezničke infrastrukture kažu za Pobjedu da je bezbjedno tuda, da se saobraća i da su zbog svega ograničili brzinu kretanja. Kako ističu, ne postoji nikakav interes da se saobraćaj odvija pod uslovima koji ne garantuju bezbjednost. Dodaju da se nakon završetka radova koji su u toku, a u zavisnosti od rezultata pregleda i procjene stanja mosta, očekuje da će biti moguće povećanje dozvoljene brzine kretanja vozova ovim dijelom pruge. Vlada je juče na telefonskoj sjednici usvojila informaciju o potpisivanju amandmana ugovora o grantu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za potrebe finansiranja izgradnje dionice Mateševo-Andrijevica autoputa Bar Boljare. Predloženim amandmanom se precizira da je Evropska banka za obnovu i razvoj saglasna da državi Crnoj Gori odobri bespovratna sredstva iz instrumenta predpristupne podrške u iznosu koji ne prelazi 147,4 miliona eura, odnosno Evropska unija namjerava da obezbijedi ukupno 150 miliona eura finansijske podrške kroz dodijeljena bespovratna sredstva, 600 hiljada eura za tehničku pomoć i 2 miliona eura koje će Evropska banka za obnovu i razvoj zadržati kao naknadu za upravljanje grantom, navodi se u vladinoj informaciji, prenosi Pobjeda. Legendarni brazilski fudbaler Ronaldinho zvanično je predstavljen kao novi član italijanskog trećoligaša Ravene. Senzacionalna vijest o njegovom povratku fudbalu deceniju nakon što je završio karijeru objavljena je još u junu, ali je Ronaldinho sinoć zvanično predstavljen pred više hiljada oduševljenih navijača.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Dnevni maksimum danas do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Fankulo Band i Ensemble Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Disgamburi Call Center. Pjaca Svetog Luke, Lukepix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B Sergej Krstić. I Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor. Pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice Elmag, Mag, El i Arena.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-344. 46740 Eglo rasvjeta.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Do donesite mi jednu picu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Trako.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Marketing Arena Radija.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
5: Restoran Đedovina.

0: Sva djeca mogu da se upišu, ali ne i da borave u vrtiću. Iskočili klinovi na šinama, nadležni tvrde da putnici nisu ugroženi. Vlada usvojila informaciju o potpisivanju amandmana ugovora o grantu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za potrebe finansiranja nastavka autoputa Bar Boljare. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo zdravlja poslalo je Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija uputstvo za postupanje prilikom prijema djece u vrtiće, a povodom toga što se od septembra primjenjuje nova zakonska norma prema kojoj u javnim i privatnim vrtićima neće moći da borave predškolci ako nisu vakcinisani, a da za takav status ne postoji opravdan razlog. Ta novina propisana je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je usvojen početkom godine. Direktorica Podguričkog vrtića, javne predškolske ustanove Ljubica Popović, Vesna Nikolić, kazala je juče za Pobjedu da će se od septembra u vrtićima primjenjivati zakonsko rješenje da djeca koja nisu vakcinisana ne mogu da borave u tim vaspitno-obrazovnim ustanovama. Ona je objasnila da roditelji mogu da upišu dijete i da potpišu ugovore sa vrtićem, ali da će dijete moći da dođe u vrtić tek kada se ispoštuju uslovi koje propisuju organi zaduženi za poslove zdravlja. Ne bi bilo pedagoški opravdano da se djeca isključe iz vrtića za cijelu godinu. Kada se ispoštuju uslovi koje propisuju organi zaduženi za poslove zdravlja, djeca će moći da borave u vrtiću, istakla je Nikolić. Zaposleni u željezničkim preduzećima dostavili su snimak na kojem se vidi da je pruga na mostu na Maloj Rijeci nebezbjedna za željeznički saobraćaj, jer su klinovi iskočili iz pragova. Kako su saopštili portalu e-televizije, prekjuče je vozovima dozvoljeno da prođu poslije požara koji je zahvatio pragove na šinama i uništio njih 12. Iz željezničke infrastrukture kažu za Pobjedu da je bezbjedno tuda da se saobraća i da su zbog svega ograničeni ili brzinu kretanja. Kako ističu, ne postoji nikakav interes da se saobraćaj odvija pod uslovima koji ne garantuju bezbjednost. Dodaju da se nakon završetka radova koji su u toku, a u zavisnosti od rezultata pregleda i procjene stanja mosta, očekuje da će biti moguće povećanje dozvoljene brzine kretanja vozova ovim dijelom pruge. Vlada je juče na telefonskoj sjednici usvojila informaciju o potpisivanju amandmana ugovora o grantu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za potrebe finansiranja izgradnje dionice Mateševo-Andrijevica autoputa Bar Boljare. Predloženim amandmanom se precizira da je Evropska banka za obnovu i razvoj saglasna da državi Crnoj Gori odobri bespovratna sredstva iz instrumenta predpristupne podrške u iznosu koji ne prelazi 147,4 miliona eura, odnosno Evropska unija namjerava da obezbijedi ukupno 150 miliona eura finansijske podrške kroz dodijeljena bespovratna sredstva, 600 hiljada eura za tehničku pomoć i 2 miliona eura koje će Evropska banka za obnovu i razvoj zadržati kao naknadu za upravljanje grantom, navodi se u vladinoj informaciji, prenosi Pobjeda. Legendarni brazilski fudbaler Ronaldinho zvanično je predstavljen kao novi član italijanskog trećoligaša Ravene. Senzacionalna vijest o njegovom povratku fudbalu deceniju nakon što je završio karijeru objavljena je još u junu, ali je Ronaldinho sinoć zvanično predstavljen pred više hiljada oduševljenih navijača.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Dnevni maksimum danas do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Podgorici 35, Nikšić 32, Bar 30, Pljevlja 33, Herceg Novi 30, Cetinje 31, Žabljak 27, Ulcin 31, Kolašin 30 i Berane 35 stepeni.
3: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
5: Budva vas poziva na Petrovačku noć. Petak, 21. avgust, jedna od najpoznatijih ljetnjih manifestacija pretvara Petrovačko šetalište u pozornicu ljeta. Mjesto gdje se tradicija, muzika i miris mora spajaju u nezaboravnu primorsku feštu. Sportske igre, dječji program, degustacija morske ribe, piva i vina, defile i koncert gradske muzike Budva, koncert gradskog hora Budva, Priganice, Makadam, Marija Šerifović, šetalište u Petrovcu. Dobrodošli.
2: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde. Jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Arena Radija.
6: Sobi, jesi ti?

0: Ljetnja pravila.
1: Festivalski bonton. Došao si da slušaš, ne da nadglasaš binu. Pjevaj, džuskaj, uživaj, tome festival i služi. Nemoj da tvoj razgovor postane glasniji od refrena.
0: Ljetnja pravila. Zlatni sponsor.
2: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Sva djeca mogu da se upišu, ali ne i da borave u vrtiću. Iskočili klinovi na šinama, nadležni tvrde da putnici nisu ugroženi. Vlada usvojila informaciju o potpisivanju amandmana ugovora o grantu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za potrebe finansiranja nastavka autoputa Bar Boljare. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo zdravlja poslalo je Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija uputstvo za postupanje prilikom prijema djece u vrtiće, a povodom toga što se od septembra primjenjuje nova zakonska norma prema kojoj u javnim i privatnim vrtićima neće moći da borave predškolci ako nisu vakcinisani, a da za takav status ne postoji opravdan razlog. Ta novina propisana je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je usvojen početkom godine. Direktorica Podguričkog vrtića, javne predškolske ustanove Ljubica Popović, Vesna Nikolić, kazala je juče za Pobjedu da će se od septembra u vrtićima primjenjivati zakonsko rješenje da djeca koja nisu vakcinisana ne mogu da borave u tim vaspitno-obrazovnim ustanovama. Ona je objasnila da roditelji mogu da upišu dijete i da potpišu ugovore sa vrtićem, ali da će dijete moći da dođe u vrtić tek kada se ispoštuju uslovi koje propisuju organi zaduženi za poslove zdravlja. Ne bi bilo pedagoški opravdano da se djeca isključe iz vrtića za cijelu godinu. Kada se ispoštuju uslovi koje propisuju organi zaduženi za poslove zdravlja, djeca će moći da borave u vrtiću, istakla je Nikolić. Zaposleni u željezničkim preduzećima dostavili su snimak na kojem se vidi da je pruga na mostu na Maloj Rijeci nebezbjedna za željeznički saobraćaj, jer su klinovi iskočili iz pragova. Kako su saopštili portalu e-televizije, prekjuče je vozovima dozvoljeno da prođu poslije požara koji je zahvatio pragove na šinama i uništio njih 12. Iz željezničke infrastrukture kažu za Pobjedu da je bezbjedno tuda da se saobraća i da su zbog svega ograničeni učili brzinu kretanja. Kako ističu, ne postoji nikakav interes da se saobraćaj odvija pod uslovima koji ne garantuju bezbjednost. Dodaju da se nakon završetka radova koji su u toku, a u zavisnosti od rezultata pregleda i procjene stanja mosta, očekuje da će biti moguće povećanje dozvoljene brzine kretanja vozova ovim dijelom pruge. Vlada je juče na telefonskoj sjednici usvojila informaciju o potpisivanju amandmana ugovora o grantu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za potrebe finansiranja izgradnje dionice Mateševo-Andrijevica autoputa Bar Boljare. Predloženim amandmanom se precizira da je Evropska banka za obnovu i razvoj saglasna da državi Crnoj Gori odobri bespovratna sredstva iz instrumenta predpristupne podrške u iznosu koji ne prelazi 147,4 miliona eura, odnosno Evropska unija namjerava da obezbijedi ukupno 150 miliona eura finansijske podrške kroz dodijeljena bespovratna sredstva, 600 hiljada eura za tehničku pomoć i 2 miliona eura koje će Evropska banka za obnovu i razvoj zadržati kao naknadu za upravljanje grantom, navodi se u vladinoj informaciji, prenosi Pobjeda. Legendarni brazilski fudbaler Ronaldinho zvanično je predstavljen kao novi član italijanskog trećoligaša Ravene. Senzacionalna vijest o njegovom povratku fudbalu deceniju nakon što je završio karijeru objavljena je još u junu, ali je Ronaldinho sinoć zvanično predstavljen pred više hiljada oduševljenih navijača.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Dnevni maksimum danas do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: saobraćaja je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori. Restoran Đed.

0: Spremite se za noć o kojoj će se pričati. Očekuje vas veče puno energije, hitova i provoda koji se ne propušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
1: Marketing Arena Radija.

0: Arena Radija. Tačno u minut.
1: Radovanić u antimafija zakonu. Vlada konačno prihvatila naš princip, šteta što smo izgubili godine. Čekamo još 7 dana odgovor ministarstva, pa odlučujemo o daljim koracima, kazao predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić. Monteput upozorava vozače, kafa i glasna muzika nisu zamjena za odmor. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić kazao je da je dobro što je antimafija zakon stigao u Skupštinu Crne Gore. Radovanić ističe da je važno što je vlada prihvatila princip URE, ali i da je šteta što je zbog politikanstva izgubljeno nekoliko godina u kojima ovaj mehanizam nije postojao. Nelegalno stečena imovina mora biti oduzeta kriminalcima i vraćena građanima, jer nije dovoljno nekoga poslati u zatvor ako mu na raspolaganje ostanu milioni stečeni kriminalom, kazao je Mileta Radovanić. Predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić kazao je da će poljoprivredni proizvođači sačekati još oko sedmicu odgovor nadležnih, nakon čega će održati zajednički sastanak i odlučiti o daljim koracima. Njegov stav je da treba okupiti predstavnike različitih grana poljoprivrede i sa zajedničkim zahtjevima djelovati ne samo prema Ministarstvu poljoprivrede, već i prema vladi Crne Gore. Lakić je gostujući u jutarnjem programu televizije Crne Gore kazao da je ovogodišnja suša posebno pogodila poljoprivrednu proizvodnju i da su prinosi prema podacima koji raspolažu podbacili i do 70%. Naveo je da su sa problemima upoznali Ministarstvo poljoprivrede, ali da adekvatnu reakciju nisu dobili. Istakao je da problemi prema njegovom mišljenju nisu ograničeni samo na stočare, već pogađaju različite grane domaće poljoprivrede. Kazao je i da do jutros nisu dobili odgovor Ministarstva poljoprivrede na njihove zahtjeve. Zijevanje, teško držanje očiju otvorenim, lutanje misli ili nemogućnost da se vozač sjeti posljednjih kilometara, jasni su znakovi da je vrijeme za pauzu, poručio je Monteput u okviru kampanje Putuj pametno, stigni bezbjedno. Umor za volanom ne dolazi uvijek uz dovoljno upozorenja, zbog čega Monteput poziva vozače da reaguju čim primijete prve znakove pospanosti ili pada koncentracije. Monteput u kampanji posebno upozorava na čestu zabludu da se umor može savladati kafom, otvaranjem prozora ili pojačavanje muzike. Vozačima na autoputu Princeza Ksenija na raspolaganju su dva odmorišta, Pelev Brijeg i Mrke. Monteput ih poziva da koriste ova odmorišta kako bi napravili pauzu, odmorili se i nastavili put tek kada budu potpuno spremni za vožnju, prenosi Pobjeda. Četvrto kolo Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige počinje na Topolici, gdje od 20 sati Mornar dočekuje budućnost. Barani i Podgoričani u oči večerašnje utakmice imaju po jednu pobjedu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U planinama je poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
3: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Kafa?
6: Može.
1: Druženje?
6: Obavezno.
1: Dobar obrok?
6: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Arena Radija. Tačno minut.
1: Radovanić o antimafija zakonu. Vlada konačno prihvatila naš princip. Šteta što smo izgubili godine. Čekamo još 7 dana odgovor ministarstva, pa odlučujemo o daljim koracima, kazao predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić. Monteput upozorava vozače, kafa i glasna muzika nisu zamjena za odmor. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić kazao je da je dobro što je antimafija zakon stigao u Skupštinu Crne Gore. Radovanić ističe da je važno što je vlada prihvatila princip URE, ali i da je šteta što je zbog politikanstva izgubljeno nekoliko godina u kojima ovaj mehanizam nije postojao. Nelegalno stečena imovina mora biti oduzeta kriminalcima i vraćena građanima, jer nije dovoljno nekoga poslati u zatvor ako mu na raspolaganje ostanu milioni stečeni kriminalom, kazao je Mileta Radovanić. Predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić kazao je da će poljoprivredni proizvođači sačekati još oko sedmicu odgovor nadležnih, nakon čega će održati zajednički sastanak i odlučiti o daljim koracima. Njegov stav je da treba okupiti predstavnike različitih grana poljoprivrede i sa zajedničkim zahtjevima djelovati ne samo prema Ministarstvu poljoprivrede, već i prema vladi Crne Gore. Lakić je gostujući u jutarnjem programu televizije Crne Gore kazao da je ovogodišnja suša posebno pogodila poljoprivrednu proizvodnju i da su prinosi prema podacima koji raspolažu podbacili i do 70%. Naveo je da su sa problemima upoznali Ministarstvo poljoprivrede, ali da adekvatnu reakciju nisu dobili. Istakao je da problemi prema njegovom mišljenju nisu ograničeni samo na stočare, već pogađaju različite grane domaće poljoprivrede. Kazao je i da do jutros nisu dobili odgovor Ministarstva poljoprivrede na njihove zahtjeve. Zijevanje, teško držanje očiju otvorenim, lutanje misli ili nemogućnost da se vozač sjeti posljednjih kilometara, jasni su znakovi da je vrijeme za pauzu, poručio je Monteput u okviru kampanje Putuj pametno, stigni bezbjedno. Umor za volanom ne dolazi uvijek uz dovoljno upozorenja, zbog čega Monteput poziva vozače da reaguju čim primijete prve znakove pospanosti ili pada koncentracije. Monteput u kampanji posebno upozorava na čestu zabludu da se umor može savladati kafom, otvaranjem prozora ili pojačavanje muzike. Vozačima na autoputu Princeza Ksenija na raspolaganju su dva odmorišta, Pelev Brijeg i Mrke. Monteput ih poziva da koriste ova odmorišta kako bi napravili pauzu, odmorili se i nastavili put tek kada budu potpuno spremni za vožnju, prenosi Pobjeda.
0: Sport.
1: Četvrto kolo Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige počinje na Topolici, gdje od 20 sati Mornar dočekuje budućnost. Barani i Podgoričani u oči večerašnje utakmice imaju po jednu pobjedu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U planinama je poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: спортски дух и най-вече хитове. Доносити. Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.
1: Маркетинг. Арена Радио.
2: Vrijeme je za školu.
1: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
1: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
3: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija, na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić i

0: Ljetnja pravila.
1: Ko vozi, ne tipka. Poruka može da sačeka. Put ne može. Jedna notifikacija manje vrijedi mnogo više od...

najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.

0: Spremite se za noć o kojoj će se pričati. Očekuje vas veče puno energije, hitova i provoda koji se ne propušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Radovaniću antimafija zakonu. Vlada konačno prihvatila naš princip, šteta što smo izgubili godine. Čekamo još 7 dana odgovor ministarstva, pa odlučujemo o daljim koracima, kazao predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić. Monteput upozorava vozače, kafa i glasna muzika nisu zamjena za odmor. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić kazao je da je dobro što je antimafija zakon stigao u Skupštinu Crne Gore. Radovanić ističe da je važno što je vlada prihvatila princip URE, ali i da je šteta što je zbog politikanstva izgubljeno nekoliko godina u kojima ovaj mehanizam nije postojao. Nelegalno stečena imovina mora biti oduzeta kriminalcima i vraćena građanima, jer nije dovoljno nekoga poslati u zatvor ako mu na raspolaganje ostanu milioni stečeni kriminalom, kazao je Mileta Radovanić. Predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić kazao je da će poljoprivredni proizvođači sačekati još oko sedmicu odgovor nadležnih, nakon čega će održati zajednički sastanak i odlučiti o daljim koracima. Njegov stav je da treba okupiti predstavnike različitih grana poljoprivrede i sa zajedničkim zahtjevima djelovati ne samo prema Ministarstvu poljoprivrede, već i prema vladi Crne Gore. Lakić je gostujući u jutarnjem programu televizije Crne Gore kazao da je ovogodišnja suša posebno pogodila poljoprivrednu proizvodnju i da su prinosi prema podacima koji raspolažu podbacili i do 70%. Naveo je da su sa problemima upoznali Ministarstvo poljoprivrede, ali da adekvatnu reakciju nisu dobili. Istakao je da problemi prema njegovom mišljenju nisu ograničeni samo na stočare, već pogađaju različite grane domaće poljoprivrede. Kazao je i da do jutros nisu dobili odgovor Ministarstva poljoprivrede na njihove zahtjeve. Zijevanje, teško držanje očiju otvorenim, lutanje misli ili nemogućnost da se vozač sjeti posljednjih kilometara, jasni su znakovi da je vrijeme za pauzu, poručio je Monteput u okviru kampanje Putuj pametno, stigni bezbjedno. Umor za volanom ne dolazi uvijek uz dovoljno upozorenja, zbog čega Monteput poziva vozače da reaguju čim primijete prve znakove pospanosti ili pada koncentracije. Monteput u kampanji posebno upozorava na čestu zabludu da se umor može savladati kafom, otvaranjem prozora ili pojačavanje muzike. Vozačima na autoputu Princeza Ksenija na raspolaganju su dva odmorišta, Pelev Brijeg i Mrke. Monteput ih poziva da koriste ova odmorišta kako bi napravili pauzu, odmorili se i nastavili put tek kada budu potpuno spremni za vožnju, prenosi Pobjeda.
1: Sport.
0: Četvrto kolo Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige počinje na Topolici, gdje od 20 sati Mornar dočekuje budućnost. Barani i Podgoričani u oči večerašnje utakmice imaju po jednu pobjedu.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U planinama je poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: I tim DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
0: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
1: Marketing Arena Radija.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: informacije Arena Radija. Tačno minut.
1: Radovanić u antimafija zakonu. Vlada konačno prihvatila naš princip, šteta što smo izgubili godine. Čekamo još 7 dana odgovor ministarstva, pa odlučujemo o daljim koracima, kazao predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić. Monte Put upozorava vozače, kafa i glasna muzika nisu zamjena za odmor. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić kazao je da je dobro što je antimafija zakon stigao u Skupštinu Crne Gore. Radovanić ističe da je važno što je vlada prihvatila princip URE, ali i da je šteta što je zbog politikanstva izgubljeno nekoliko godina u kojima ovaj mehanizam nije postojao. Nelegalno stečena imovina mora biti oduzeta kriminalcima i vraćena građanima, jer nije dovoljno nekoga poslati u zatvor ako mu na raspolaganje ostanu milioni stečeni kriminalom, kazao je Mileta Radovanić. Predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić kazao je da će poljoprivredni proizvođači sačekati još oko sedmicu odgovor nadležnih, nakon čega će održati zajednički sastanak i odlučiti o daljim koracima. Njegov stav je da treba okupiti predstavnike različitih grana poljoprivrede i sa zajedničkim zahtjevima djelovati ne samo prema Ministarstvu poljoprivrede, već i prema vladi Crne Gore. Lakić je gostujući u jutarnjem programu televizije Crne Gore kazao da je ovogodišnja suša posebno pogodila poljoprivrednu proizvodnju i da su prinosi prema podacima koji raspolažu podbacili i do 70%. Naveo je da su sa problemima upoznali Ministarstvo poljoprivrede, ali da adekvatnu reakciju nisu dobili. Istakao je da problemi prema njegovom mišljenju nisu ograničeni samo na stočare, već pogađaju različite grane domaće poljoprivrede. Kazao je i da do jutros nisu dobili odgovor Ministarstva poljoprivrede na njihove zahtjeve. Zijevanje, teško držanje očiju otvorenim, lutanje misli ili nemogućnost da se vozač sjeti posljednjih kilometara, jasni su znakovi da je vrijeme za pauzu, poručio je Monte Put u okviru kampanje Putuj pametno, stigni bezbjedno. Umor za volanom ne dolazi uvijek uz dovoljno upozorenja, zbog čega Monte Put poziva vozače da reaguju čim primijete prve znakove pospanosti ili pada koncentracije. Monte Put u kampanji posebno upozorava na čestu zabludu da se umor može savladati kafom, otvaranjem prozora ili pojačavanje muzike. Vozačima na autoputu Princeza Ksenija na raspolaganju su dva odmorišta, Pelev Brijeg i Mrke. Monte Put ih poziva da koriste ova odmorišta kako bi napravili pauzu, odmorili se i nastavili put tek kada budu potpuno spremni za vožnju, prenosi Pobjeda. Četvrto kolo Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige počinje na Topolici, gdje od 20 sati Mornar dočekuje budućnost. Barani i Podgoričani u oči večerašnje utakmice imaju po jednu pobjedu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U planinama je poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
0: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
0: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005. Restoran Džedo.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
2: Kafa?
0: Može.
2: Druženje?
0: Obavezno.
2: Dobar obrok?
0: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing Arena Radija.

0: radija. Tačno u minut.
1: Radovanić u antimafija zakonu. Vlada konačno prihvatila naš princip, šteta što smo izgubili godine. Čekamo još 7 dana odgovor ministarstva, pa odlučujemo o daljim koracima, kazao predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić. Monte Put upozorava vozače, kafa i glasna muzika nisu zamjena za odmor. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić kazao je da je dobro što je antimafija zakon stigao u Skupštinu Crne Gore. Radovanić ističe da je važno što je vlada prihvatila princip URE, ali i da je šteta što je zbog politikanstva izgubljeno nekoliko godina u kojima ovaj mehanizam nije postojao. Nelegalno stečena imovina mora biti oduzeta kriminalcima i vraćena građanima, jer nije dovoljno nekoga poslati u zatvor ako mu na raspolaganje ostanu milioni stečeni kriminalom, kazao je Mileta Radovanić. Predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić kazao je da će poljoprivredni proizvođači sačekati još oko sedmicu odgovor nadležnih, nakon čega će održati zajednički sastanak i odlučiti o daljim koracima. Njegov stav je da treba okupiti predstavnike različitih grana poljoprivrede i sa zajedničkim zahtjevima djelovati ne samo prema Ministarstvu poljoprivrede, već i prema vladi Crne Gore. Lakić je gostujući u jutarnjem programu televizije Crne Gore kazao da je ovogodišnja suša posebno pogodila poljoprivrednu proizvodnju i da su prinosi prema podacima koji raspolažu podbacili i do 70%. Naveo je da su sa problemima upoznali Ministarstvo poljoprivrede, ali da adekvatnu reakciju nisu dobili. Istakao je da problemi prema njegovom mišljenju nisu ograničeni samo na stočare, već pogađaju različite grane domaće poljoprivrede. Kazao je i da do jutros nisu dobili odgovor Ministarstva poljoprivrede na njihove zahtjeve. Zijevanje, teško držanje očiju otvorenim, lutanje misli ili nemogućnost da se vozač sjeti posljednjih kilometara, jasni su znakovi da je vrijeme za pauzu, poručio je Monte Put u okviru kampanje Putuj pametno, stigni bezbjedno. Umor za volanom ne dolazi uvijek uz dovoljno upozorenja, zbog čega Monte Put poziva vozače da reaguju čim primijete prve znakove pospanosti ili pada koncentracije. Monte Put u kampanji posebno upozorava na čestu zabludu da se umor može savladati kafom, otvaranjem prozora ili pojačavanje muzike. Vozačima na autoputu Princeza Ksenija na raspolaganju su dva odmorišta, Pelev Brijeg i Mrke. Monte Put ih poziva da koriste ova odmorišta kako bi napravili pauzu, odmorili se i nastavili put tek kada budu potpuno spremni za vožnju, prenosi Pobjeda. Četvrto kolo Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige počinje na Topolici, gdje od 20 sati Mornar dočekuje budućnost. Barani i Podgoričani u oči večerašnje utakmice imaju po jednu pobjedu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U planinama je poslije podne tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ljetnja pravila.
1: Festivalski bonton. Došao si da slušaš, ne da nadglasaš binu. Pjevaj, džuskaj, uživaj, tome festival i služi. Nemoj da tvoj razgovor postane glasniji od refrena.
0: Ljetnja pravila.

0: Uzo.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
2: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu pizzu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: kvaliteta do...
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

najveći hitovi današnjice. Svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Грешка є.
1: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom.